0: Радио Самуи. Радио Самуи.
1: Hey, what's up, this is Gwen Stefani.
0: Радио Самуи.онлайн.